0: 抵抗しても無駄だぞ。俺に抱かれるのがそんなに嫌か。気持ちよくしてやる。
1: 皇军说了，不要做徒劳的反抗，和皇军亲善不是件什么痛苦的事儿，到时候你会享受到大大的快乐。
0: 押さえつけろ。

0: 警隊長、今日のことはもういい。ただし二度とこのようなことのないようにな。
1: 中村大君说这次是皇军不对，下次一定注意。
2: 好吧，
3: 午休します。

0: しもし、司令部頼む。司令部か。ケイソンへの車がまだ着かんが、どうした？
1: 中村さんですか。無事ですので、ご心配なく。もうすぐ来ます。お待ちください。
0: そうか。うん。

1: あ、忍者。あ、忍者、你没事吧？没事，没事。なぜこれだ？この門が鍵をしました。もしは、開けられません。扉開けろ。
2: 快把地雷起出来！哎。

0: 雷丹哥，
1: 哎，开会啊！啊，
0: 坐吧。现在开会了啊。别留，
2: 哎，
0: 过来坐。
3: 哎，俺看一眼。
0: 不行。
4: 开会呢。
3: 新发明的地雷，俺看一眼都不行。
0: 最近乡亲们对咱们意见很大，因为咱们雷埋的到处都是，让乡亲们出行下地干活都很不方便。如果把这地雷都起出来，一旦小鬼子偷袭，现埋肯定来不及。所以今天召集大家来啊，商量一下对策啊。常勇，
1: 哎，
0: 守刚，
5: 八郎軍の地雷ごと鍛えようときず、貴様それでも専門家か。
0: 申し訳ありません。
5: 小沢司令官から勲章をいただいてるんだろう。貴様胸の勲章が恥ずかしくないのか。
0: 申し訳ありません。
5: 一体どうするつもりだ。
0: 命に代えましても必ず八郎軍の地雷の秘密解明します。
5: 具体的な計画はあるのか。
0: 私の部下2名とともに農民に変装し、松下村に侵入し、地雷を手に入れてまいります。今までの私の汚名を返上するためにも、中村太殿、この作戦許可お願いします。お願いします。
6: 别留，
7: 哎，啊，
6: 准备的咋样？
7: 准备好了。
6: 准备好了，来，大家站一下，
7: 立远点啊！
6: 哎，喊口令啊！
7: 哎，闪开点！
8: 闪开！
6: 预备，打！再看看，来，打！
9: 天六子，你费了九牛二虎之力整了挺歪把子还不会用，你说你丢人不丢人啊？
10: 这能怨俺啊？这可能是子弹反潮了，一会儿就好了。给他吃。
9: 行了，你自己在这玩吧。啊，走，
11: 咱们走吧。
7: 哎，你们等会儿，一会儿就好了。
6: 回去吧，
11: 走吧。
7: 哎，哎，你们都等会儿啊，一会儿就好了就。
4: 别留，你过来。
7: 好。
6: 哎，别。啥事啊？
4: 我交给你个任务。
6: 啊。哎，我去了啊。
12: 乡亲们，俺们赵虎村的地雷啊，那是越来越厉害了。